0: kua kua.
1: Tuku mai, tuku mai.
0: E tuku mai te spangi.
1: Kia kai, kia mui. Kina ki te rai ti tarana e.
0: O, ka tuku kua kua.
1: Tuku mai, tuku mai.